Mti wangasa walemba kana mumanisa kundu kundu kundu mpandu mpandu kampandu shigiokele hakundu ninchi ni muntu wokwenda kundu mayela mama bote amba kampandu e ebe mpandu ni muntu wowe misiki mora masamba.